da ya banda da ya banda ya banda da ya banda da ya banda da ya banda da ya banda da ya da da da da da da ya banda da da da da ya banda da da da ya banda da da da ya da da da ya banda da ya banda da ya banda da ya da da da ya banda da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da ya banda da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da ya banda da da